0: Love в Велорадіо. Чи Крістіано Роналдо є вже старий і йде на емеритуру? Добре розумім?
1: Так.
0: О, Боже! Страшно. О тим за хвилю погадаємо.